selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menaikkan sholat fardu zuhur.